0: ambassador wa yabadde okuva Japan yabadde ku tuwe mu setting echi kubanga fike kwali ya yatu kwata mwechi utere ifara na mwono kwa balima banyaja yungu balima wafuna sente baba musanyu na hivu ugeda yu kuchara tuwaja kwa hivu eti kamunyu kuhuja kusa kwa kwa hivu lina wa hivu sente saa
1: kaya musanyu
0: nika tutakia mwono ya yukaji nuka eti export wa import commission kwa hivu tawala chi tafuli yu tuyumu kwa hata kwa atuna bange kia atuna kuza ala na matu nima mbaba kwa kuzi yu menya nila mbaba kwa kuzi yu menya kama hivu watu ulua chi ufanila nila wadimu wa
2: Ils ont peur.